0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melón bruño entero, kilo, 1,24 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

0: dos estuvemos en Sada alternativa dos veciños, fóramos traicionados, non deixamos de estar en Sada, pero sí defendo Sada como non, e defendo que a terraza de Sada sexa, como defendí en aquel momento, propiedade do Estado, non? A Audiencia Nacional ratificou que o edificio da terraza é propiedade do Estado, e así remata un longo proceso de discusión sobre a propiedade, cuya concesión de máis de 100 anos quedara sin efecto tras o cumprimento da última concesión de 30 anos. Abres así un novo episodio para recuperar tan emblemático e fermoso edificio, hoxe indudablemente símbolo do Concello de Sada. Urxe a súa recuperación, dado o deterioro que afecta a unha importante parte do edificio, principalmente nas súas madeiras, porque é todo de madeira, non? O Concello debe demandar ás administracións autonómicas e estatais a inversión necesaria para a recuperación inmediata de tan singular edificio. Ahora non hai disculpa para facer a inversión. O Consorcio das Mariñas, por certo, debía tomar un acordo de apoio ás inversións da Xunta e Goberno do Estado que evite a corto plazo o creciente deterioro do edificio e lograr un espacio singular e único para actividades culturais e sociais do Concello de Sada.
1: Ángel García Seoane, non quería perder a oportunidade de preguntarlle a súa opinión sobre a situación en Ceuta.
0: Bueno, me parece gravísimo, non? O sucedido estes días en Ceuta é unha clara declaración de Marrocos contra España e a Unión Europea, non? Marrocos, utilizado, por certo, por Trump e Netanyahu, non? Que son os seus asesores e os seus alentadores deste tipo de atitudes, atenta contra España utilizando os xóvenes e as políticas migratorias. Como xa fixera, por certo, no ano 2021, cando España acollera o líder do Frente Polisario para temas sanitarios, non? De saúde que padecía, e agora o motivo foi a visita a Arxelia do presidente Sánchez, o que Marrocos pretende illar e impedir que comerce con España e o resto de Europa. Folga falar dos intereses de Trump e de Netanyahu contra o presidente Sánchez. Todo o que poidan facer o van a levar adiante, non? E utilizando este tipo de reyes trasnochados, non? Marrocos é unha ditadura cunha corrupción desmedida, sin liberdade, con constantes vulneracións dos dereitos humanos, con presos políticos, asesinatos, unha monarquía, como dixen, da Edade Media, non? Marrocos pretende someter ao goberno de España e pretende arrebatarnos, por certo, a nosa soberanía sobre Ceuta e Melilla ca conspiración e ca axuda deses dous delincuentes Trump e Netanyahu, non? Ante este tipo de chantaxes e inxerencias, tocou estar unidos, por certo, en España sin divisións partidistas.
1: Pois Ángel García Seoane, portavoz de Alternativa dos Veciños, moitísimas gracias por estar con nosotros luns máis.
0: Gracias a vos, hasta logo.
1: Un saúdo.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: o mollado, etcétera, pero sin embargo agora temos o sol aquí, un ceo azul, o sol lucindo máis ou menos, alguna nube, non sei, que podemos esperar do resto da xornada?
1: Que nos volveremos a mollar. Mira, tía, hoxe vai a ser un día así repoludo, porque vai a estar cambiando. Eso é que pois non estamos ca forza do anticiclón, entón entran algunhas frontes. Claro, son frontes de verán, frontes asociadas a borrascas de verán, e polo tanto as chuvias que deixan pois é moi pouquiña, non? Como xa tivemos durante as primeiras horas, non chegamos nin a 2 litros por metro cadrado, pero bueno, sí que molla, non? Polo tanto, bueno, tivemos o paso desa primeira fronte de madrugada, agora estamos con este ambiente absolutamente seco, estable, tranquilo, e pola tarde pois volea a vir outra parecida. E entón pola tarde pois de novo pois vai a estar o ambiente máis gris e teremos algo de precipitación. Digo algo porque non vai a ser dende logo chuvias de tormenta, nin que deixe moita auga, para nada, pero bueno, sí que temos que contar con algúns chubascos durante esta tarde e despois pola noite, pois outra vez tamén unha vez que pase a fronte, xa cara a noite de novo pois con tempo seco, non? Así que iremos alternando pois estas pasada de chubascos, por decirlo de alguna maneira, un tempo absolutamente tranquilo. Non fai moito frío, para nada, porque os ventos son de componente oeste, suroeste, e polo tanto, pois a pesar de que nos poden caer unhas gotas, ou sea, a temperatura pode caer polos 25, 26 graus, así que para nada podemos considerar que son termómetros en valores fríos. E mañá moi parecido. Mañá vai ser un día tamén que vamos a ver de todo. Vamos a ver o sol, vai escapar algún pequeno chubasco, parece que mañá máis probable ese chubasco, sobre todo nas horas do mediodía, e as temperaturas que poden baixar un pouquiño.
0: Isto vai durar moito máis ao longo da semana ou remitirán
1: no,
0: estas...
1: Despois xa volve o vento do norte, que pois nos deixa na Coruña eses días típicos de pois unhas mañans así cos ceos máis nublados, despois ao mediodía e pola tarde salindo o sol e temperaturas pois tamén 23, 24 graus, así que nos quedamos a partir do mércores. O mércores ainda moi gris pola mañán, pero bueno, nos quedamos a partir do mércores con esa tendencia de xa máis anticiclónica e de vento do norte, polo tanto, de máis nubes pola mañán e ceos máis despexados pola tarde. Digamos que vai a ser solamente hoxe e mañán onde teñamos esa probabilidade de chubascos.
0: Ben está, porque os embalses necesitan tamén dun pouco,
1: claro,
0: de auga.
1: De aquí moi pouquiña, pero bueno, algo hai.
0: Bueno, algo é, algo axuda. Pois María Souto, moitísimas gracias.
1: Vale, ata logo, bo día.
0: Un saúdo, ata logo, 11:26 minutos. A información meteorológica con Meteo Galicia.
2: Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
3: Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Once y 56, antes de llegar al Ecuador del programa, nos vamos a desplazar hasta Carral para hablar con su alcalde, José Luis Fernández Mourinho. ¿Qué tal?
2: Hola, bo día.
1: Bo día, por cierto, bueno, bo día por decir algo, porque onte tivemos un gran susto, un incendio que se originó no municipio que finalmente pudo ser controlado.
2: Pues la verdad es que sí. Tuvemos a suerte que tantos bombeiros de do consorcio como tamén aos forestales conseguiron taparlo rápido, pero bueno, tuvo que vir o helicóptero e distintos equipos. Uh-huh. E a verdade é que era casi visto, porque a xente non fai caso, mándaselle esas cartas pa que teñen que limpar nesa franxa de seguridade pegada ás casas. Claro, unhos discúlpanse que non teñen quenlles veña, que non encontran esa persona que lle ten que limpar, e ao final pues pasan estas cousas. E a verdade é que doi moito ter que denunciar a estas personas, pero non queda máis remedio. Claro. Si lle vai ao peto e a cando van a aprender a ter limpas as súas propiedades.
1: Totalmente. Sí. O final este incendio en Tabeallo foi moito, como quedou a cousa? Ten datos, ten información de como quedou?
2: Sí. No, foi moi pouco porque viñeron os medios moi rápido, pero se non, sí, sería, pois pues, non sei, arderían hectáreas, así, ardeu moi pouca cantidade, ainda que había uns pinos e uns eucaliptos, pero bueno, non se propagou, tamén hasta houve suerte que non se levantou o vento na tarde, e polo tanto, pero bueno, estaba xusto a 20 metros dunha vivenda, entendes? O lindante pues, estaba máis que notificado que tiña que limpiar a propiedade nun oficio, claro, non sei por que raios se encendeu, así foi.
1: Claro.
2: Pero bueno. Bueno,
1: afortunadamente, pero podría ter pasado, como vendí, podría ter pasado. Cambiamos de tema, alcalde, porque o Concello aprobou hai uns días unha modificación de crédito co obxectivo de destinar o remanente á compra de parcelas, entre outras cuestión. Para que se van a empregar estas parcelas que adquire o Concello?
2: Pues sí, es decir, destinamos casi 700.000 euros de, vamos, dinheiro que tiñamos no concello, que temos no concello, debido a que, bueno, este dinheiro ven porque os veciños pagan os seus impuestos, bueno, pues non estaban aí, retidos, sin darlles uso por parte de esta outra xente que estuvo antes gobernando aquí. E o caso é que, bueno, pois era necesario, así sabemos todos que hai que facer un novo centro de saúde. A Consellería xa nos dixo que buscáramos terreno pa intentar redactar o proxecto canto antes para que se xa realidade este centro de saúde. Uh-huh. E, bueno, pois adquirimos esa unha finca, casi 300.000 euros, que é de máis de 4.000 metros cuadrados. No que é o entorno, temos xa o centro de saúde actual, a máis, vamos, o centro deportivo, as zonas culturales, en todo o entorno este que bueno, para unificar pues, todos os servicios de cara á veciñanza. Bueno, son casi 300.000 euros. E despois tamén temos unha área magnífica, unha área desto da recreativa, na Brexa, na cal pues, quedaban algúns terrenos tamén por comprar para terminar de facer todo que o que temos na cabeza, ¿no? Que chegar a ter unha playa fluvial, conectar pues, ca Nacional 550, esa a idea tamén, por suposto, nas distintas parroquias que ás veces pues, necesitamos de esos terrenos pues, para facer as festas. Uh-huh. Parroquiais, festas patronais, pois tamén dedicamos cartiña a iso. Despois, por outro lado, pois tamén o centro deportivo que temos necesitaba de maquinaria nova, tamén destinamos 120.000 euros para aí. A verdade é que bueno, este diñeiro vai facer cambiar un pouquiño o que é Carral, porque temos que pensar que Carral está medrando, e o medrando en xente, e, polo tanto, pues, os servicios temos que seguirlos dando, ¿no?
1: Claro. Esas son outras cuestións que se financian con cargo ao remanente, son a redacción de proxectos entre eles. Esos, cales son en xeral esos proxectos que se van a elaborar?
2: Bueno, xa che dixe, vamos a ver, temos tamén unha depuradora que estaba sin, estamos falando, unha depuradora que quedou obsoleta, é a que encarga o proxecto xa, ese mesmo proxecto xa costa, bueno, vai salir a licitación 220.000 euros, non? Que non che unha broma, claro. Solo po proxecto, non? Despois esperemos financiación de Aguas de Galicia, vamos, pero polo menos primeiro que hai que facer é o proxecto que pensamos que estaba feito, pero que había unha memoria valorada que non nos valía como para que ahora a Xunta pues, nos conceda esas subvencións, esas autorizacións, ¿no? Uh-huh. E depois tamén, claro, como temos que pensar para este ano 2027, pues hai que elaborar tamén proxectos para entregar na Diputación e na propia Xunta, destinamos pues, 60.000 euros, ¿no? Para poder pagar os ingenieros como las FAN, ¿no?
1: Claro.
2: A verdade é que eu penso que eses 700.000 euros que vamos a destinar a este tipo de cousas van a ser moi positivos, xa verás, en carro.
1: Pois, alcalde José Luis Fernández Mouriño, moitísimas gracias por estar con nós este luns aquí na sintonía de Radio Voz.
2: Bueno, vídeo xa Cañás, que están os satélites tamén, además temos churrascada, Cañás é unha parroquia moi chula que temos aquí en Carral.
1: Caramba, vale. Pois, haberá que pasarse por aí. Moitísimas gracias, alcalde.
2: Venga, gracias a vos.
1: Una aperta. 12 da mañá, Ecuador do programa.
0: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Atención parejas, familias y amantes de las grandes celebraciones. En Pazo de Santa Cruz de Mondoy ya quedan pocas fechas disponibles para 2027. Reserva ahora tu gran día en un entorno único pensado para celebrar momentos inolvidables. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años celebrando contigo.
4: El eclipse del 12 de agosto se vive a lo grande en Coruña de Style Outlets. Hemos preparado una fiesta única para disfrutar de este fenómeno irrepetible con música en directo, food track y zona VIP. Evita atascos y aglomeraciones y ven a disfrutar en Coruña de Style Outlets de una noche que no volverá a repetirse.
5: La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería es mucho más que el punto de encuentro del sector. Somos tu gestoría especializada, con más de 40 años acompañando a los hosteleros. Facturación, altas de personal, trámites con la administración, formación obligatoria. Tú céntrate en tu negocio, nosotros nos encargamos del resto. Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. ¿Hablamos? 981 29 5400.
6: El eclipse durará unos minutos. Tu visión, toda la vida. Ópticas Sánchez Rubal. Las ópticas del eclipse.
7: Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, 153, naves D36 y D37. Y nuestras tiendas en la calle Fernando Macías 25 y Ronda de Uteiro 123, donde estamos a su entera disposición.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada
0: es
1: que le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoyou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Que rabia, na celebración, vaya susto, ese accidente.
1: Que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar o mellor a cabeza ou tal.
0: Sí.
1: Pero bueno.
0: E como está bueno. Ahora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Ahora foi allá a facer as curas e... dixo o meu pai, dice, unha canteira, e dice, espois ven a comer todos os días comigo, e dixenlle, fuiste a hacer las curas, e te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: Dice, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía. Isto foi tremendo, claro, tremendo, tremendo.
1: Claro, era, e demais, tanta xente suben só alto para ver o ambiente,
0: claro,
1: e bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: 19, fixo o Día das Letras Galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Que maravilla. Qué maravilla.
1: Tan la tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras da Zanove, ¿verdad, Lola? Así que hay que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno,
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: No dixen ayer, mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedou así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Pobre. A él sí, bueno, que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímolo moito, pero eso, que distín. Non, ao final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí,
0: claro,
1: podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vaya dolor, pero bueno.
1: Sí, él acordarase para toda a vida,
0: ¿verdad?,
1: cuando Deportivo
0: subió
1: a primera.
0: Efectivamente. Bueno, ¿qué te vamos a poner de canción hoxe?
1: Pues ponme unha para miña irmánga do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: ¿Cal te gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas, de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? Enublouse
1: no,
0: pola
1: no,
0: tarde,
1: no.
0: Estáse mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana, fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bondallera.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, eh? A verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que che parecía de Solo te pido? Gustaralle esa? Solo te pido, Solo te pido, de Manolo Escobar, te gustará esa, a tua irmá?
1: Vale, sí, va. Bueno, gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola, moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale.
1: Chao.
0: Chao.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas? Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8:08, tenemos por ahí a José Manuel de Serbia. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Mi madre, ay, muy temprano.
0: Casi.
1: Sí, anos, se me hacía, porque ahora aburro, me llama un pollo y aburro, me paro.
0: Bueno, pues como ti prefieras, como te sea máis cómodo, home.
1: No, hai moita xente pantano.
0: Bueno, pues alegrome de que os entraras, home, que ben.
1: Vale, miña. Vale.
0: E que canción queres ti, José Manuel?
1: Vamos a poñer de Antonio Aguilar, A Sombra.
0: Sombra, de Antonio Aguilar.
1: Sí.
0: Vale, estupendo. ¿Para quién le vas a dedicar?
1: A toda audiencia, a toda familia, para miña familia, a toda audiencia, para ustedes dos, Bueno, a ustedes dúas.
0: Moitas gracias por a dedicatoria e por estar sempre aí. Vale, unha apertiña e paciencia.
1: Escoita do canto, podo estar sempre no coche, xa? Pratimos aí toda a mañá, a noite, sempre.
0: Así, como ten que ser. Moi ben. Non sabemos vale. Que estades aí, ainda que non entredes, sabemos que estades aí.
1: Sí.
0: E agradecémolo moitísimo, que estaba unha familia.
1: Moita xente dime, non xa nada de radio voz.
0: Non collo. Bueno, pois agora xa te van dicir que te escoitaron, eh? Vale.
1: Vale.
0: Que non tardemos tanto. Moitas gracias, vale, José Manuel. Vale, ata outra. Vale, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. Esta vez
4: voy a pensar. Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Simpatía, Pachica, que me colliu o teléfono, Susana. Sodes encantadoras.
1: Ai, gracias, moitas gracias.
0: Animades moito, porque pasámolo moi ben.
1: Alégrome de que sexa así, ese obxectivo. Que ben, Maruja, que ben.
0: Bueno, pois graciñas e esta semana.
1: Gracias a ti por estar sempre aí, vale, moitos biquiños. Poñemos a canción, Maruja. Gracias, chao, chao.
0: Chao.

Pois é unha aperta para Barral e para todos os seus clientes e graciñas tamén por escutar sempre o noso programa. Vamos con outra dedicatoria, con outro mensaje que dice: hola, soy Emilio desde Berín e quería dedicarle para mi amiga Fátima la canción de Chino y Nacho Andas en mi cabeza.